دیوار میمانم خیره، آب بین تنمان کلاف، کشید کشت برد خورد، خواب به ساحل میآورتم، خواب به ساحل میآورتم، خواب به ساحل میآورتم، خواب به ساحل میآورتم، خواب به ساحل میآورتم، خواب به ساحل میآورتم، خواب به ساحل میآورتم، کشید کشت برد خورد، خواب به ساحل میآورتم، خواب به ساحل میآورتم، خواب به ساحل میآورتم، آب بین تنمان کلاف، کشید کشت برد خورد، خواب به ساحل میآورتم، خواب به ساحل میآورتم، خواب به ساحل میآورتم، خواب به ساحل میآورتم، خواب به ساحل میآورتم، خواب به ساحل میآورتم.